0: go be ma go no phela o sene mosadi e upya belo ka go boletse ga o mona re t-shirt mona re tie maatla bona mo mabona mona o tseba ke bone gore taba golo ke gore ke botsoga ke tlhotlhore mo bophelo bo tswele pele
1: ke tereso
0: ke tla tlhakelelang ke tlo tlhakelela mosadi wa tseba re tla ešitwe mane ka bophepola fela ka se sebaka se ke nyaka gore ga mpona ke phula kwa a tšhabe
2: ya tsebe o ditheletse ka kotara pele ga iri ga seswai bošego bjalla bobedi le ka gahlakong.